Vanja Dvojka.

0: I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke.
1: Buđenje
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže, samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Folk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, ja?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka za uživanje.
2: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti otrgoše.

0: Trafica i Razgovora Čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: Banja dvojka.
1: A za vašu dezinformaciju, temperatura u gradu minus 5 u Ladi.
2: Šta se događa sada?
3: Jutro Banja dvojka.
2: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
2: To je to.

0: za vesti Banja Bojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-0070.

0: Vaš radio. Vanja Dvojk.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Slično vreme nas očekuje i sutra, ujutru će biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Hladno jutro i toplo dan obeležit će i sredinu radne sedmice. Sreda takođe do 28 stepeni najviša dnevna temperatura, a najniža od 0 do 11. U četvrtak takođe toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. Najniža temperatura u četvrtak kretaće se od 4 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I za kraj radne nedelje meteorolozi prognoziraju prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar, zatim svežije, malo umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas, poštovani slušaoci, usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osetiti tegobe, a u prvom delu dana oprez se savetuje i asmatičarima. Meteoropatske reakcije biće izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 06922768871. Mundus Anime Svet duše, ordinacija doktorke Danke Žerađanin.

Dragi naši slušaoci širom sveta, dobro jutro želimo svima vama koji ste ovog ponedeljka već na svojim radnim mestima ili kući ili u autu, na putu, gde god da ste. Dakle, neka vam ovo jutro bude dobar početak nove

U Vrnjačkoj Banji jutro sunčano, ali prohladno. Trenutno merimo 6 stepeni Celzijusa, pa ako ste krenuli ranije, toplija garderoba nije na odmet, a sunce nam već najavljuje mnogo lepši i topliji nastavak dana. Meteorolozi danas najavljuju najvišu dnevnu do 28 stepeni Celzijusovih. A danas je 5. oktobar, datum koji zauzima posebno mesto u novijoj istoriji Srbije. Na današnji dan 2000. godine održane su masovne demonstracije u Beogradu, događaji koji su označili veliku političku promenu u zemlji. Vreme prolazi, generacije se menjaju, ali istorijski datumi svakako, poštovani slušaoci, ostaju da nas podsete na ono što se dogodilo i da nam pomognu da bolje razumemo vreme u kome danas živimo. A mi danas nastavljamo nekim svojim putem uz muziku, informacije, pozdrave i dobro druženje sa talasa vaše naše dvojke. Prepodnevna ekipa ovoga radija sa frekvencije 991 i internet adrese www.banja2.com želi vam lep dan i pre svega uspešan početak nove radne nedelje. Neka vam ovaj ponedeljak bude dobar, a ostatak nedelje pa još bolji da bude svima nama. Dakle, od ranog jutra sa vama i uz ono već naše tradicionalno obećanje da ćemo se danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije. Dobro vam jutro, dragi naši, i zdravo svanuli!

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa u jutarnjim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana bit će uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Parage, trajaće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni i na putu Knjaževac-Sokobanja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Danas od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor biće obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Usporenija vožnja očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. A zbog rehabilitacije kolovoza do 23. oktobra biće obustavljen saobraćaj na putu Feketić-Vrbas. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana. Takođe, zbog radova zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja i saobraćaj se preusmerava preko Bečeja, Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotor Revija, namenjenog svim vozačima, možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak je radne nedelje, pa se u jutarnjim satima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilazima saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri. Usporenije se prolazi samo u zonama gde su radovi.

Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije zajedno sa ostalim članicama organizacije ROTPOL, Evropska mreža saobraćajnih policija, u periodu od danas pa sve do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju Fokus na putu, saopštio je danas MUP. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROTPOL i bit će usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Predsednika vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan 4 do čak 20 puta. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način na koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju, kazao je ministar Dačić. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepo, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka. Postižu
1: reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?

Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i ovoga jutra, poštovani slušaoci, mi vam ukratko prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Eto, čisto da vas uputimo šta to piše današnja štampa dok vi ne stignete do prve trafike po dnevne novine.

Dnevne novine Blic. Na naslovnoj strani rezime govora Aleksandra Vučića na skupu u Areni. Reforma države u 5 tačaka. Efikasna vlada sa 12 ministara i premijerom, ulaganje u zdravstvo i lekove, borba protiv politike u školama, razvoj juga zemlje, briga o Srbima na Kosovu i Metohiji. Trump i Putin od pregovora o miru napravili biznis. Zatim Paunović, vidi se svetlo na kraju tunela. Cecin show u Berlinu, spektakl pred 5000 ljudi, pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti, najava dronova za Kijev. Merc je ponudio Ukrajini oružje i obećanja. Nemci su im najveći sponsor i ne odustaju od slanja pomoći. Zelenski od Nemačke očekuje isporuku više hiljada vazdušnih presretača. Berlin će izdvajati i 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini, skeneri u Kvaru oterali glasače. Troškovi svadbenih veselja, venčanje košta kao stan. Potražnja za ogrevom pelet smrzava džep kupaca. Novak u starom izdanju, nisu popunjene kvote svih fakulteta, novi programi ili gašenje, pišu večernje novosti. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Šta je cilj rušilačke politike Prištine? Kurti destabilizuje Kosovo i Metohiju da podeli srpsku javnost. Zatim manja izlaznost na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Potrošač prodato miliona polovnih telefona, oglašenih kao novi. Duvan Čvarci, valjevski brend. Kandidatski tržni centri postaju domovi za stare. Trump okriće leđa Netanjahu u oči izbora u Izraelu. Naša obaveza je da pamtimo i čuvamo uspomenu na žrtve u Jajincima. I stvarao sam misleći na svoju zemlju, kaže Ivan Jevtić, akademik i kompozitor za dnevni list Politika. Dnevne novine danas. Na naslovnoj strani, na godišnicu 5. oktobra, Srbija usled predizborne kampanje pred parlamentarne izbore 25. oktobra, građani očekuju pobedu studenata nad Vučićem. Zatim tragom, zašto se deo radnika RTS-a izvinio zbog izjava koleginice Bojane Mlađenović, urednica ne brani novinarsku struku. Studenti i opozicija prete da će krivci odgovarati. Ministarstvo spoljnih poslova predlaže samo 90 biračkih mesta u inostranstvu. Za glasanje se prijavilo oko 100.000 građana. Zatim, nakon neistine Informera da prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović posjeduje kuću u Republici Hrvatskoj, Vučićeva oligarhija režima skriva istinu o SNS-u. Regulativu imamo, ali političku volju nemamo, kaže Bajatović. Poništena odluka o izmeni statuta Univerziteta Beograd nakon naloga inspekcije, Savet Univerziteta u Beogradu doneo pravilnik o elektronskim sednicama. I svašta još ponešto pročitajte u dnevnim novinama danas. 9:17. Ukratko smo vam prenijeli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 5. oktobarski dan. I za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa, a do tada slušamo Topalovića. Ja sam rođen u Srbiji, Vrale. Dobro jutro.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste?

0: marketing Banja Dvojka.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Obred Kesić. Ističe da se time otvara prostor za jačanje pozicije Banja Luke u Sarajevo. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vojinović kao jednu od najvažnijih promjena izdvaja izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocenjujući da će to sada biti stvarni predstavnik hrvatskog naroda. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija RIK usvojila je danas odluku o određivanju vremena otvaranja i zatvaranja biračkih mesta u inostranstvu, po kojoj će ta mesta biti otvorena po centralno-evropskom vremenu od 7 do 20 časova. Na sednici koja je zaključena u 2:10 sati posle ponoći, većina u RIK-u je odredila da će se birališta van Srbije otvarati i zatvarati u isto vreme kad i u Srbiji, što znači da će pojedina birališta u Americi ili Australiji, Indoneziji raditi i tokom noći. Primera radi, glasanje na Novom Zelandu bi počelo u 19 časova i trajalo bi do 8 sati ujutru po lokalnom vremenu, zbog čega pojedini članovi RIK-a smatraju da će glasanje tamo praktično biti onemogućeno. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je juče popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je za danas da on nije obavešten o tome da li je protiv Veselina Milića pokrenut disciplinski postupak, odnosno da ga o tome nije obavestio direktor policije Dragan Vasiljević, koji u Milićevom slučaju jedini ovlašćeni da ga pokrene. Dačić je za danas obrazlagao zbog čega Milić nije udaljen sa posla, odnosno suspendovan. On ne može biti suspendovan zbog krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Suspenzija je po sili zakona mogla da traje samo dok se nalazio u pritvoru, kazao je ministar Dačić. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Dubravka Valić-Nedeljković pozvala je danas građane da tokom predizborne kampanje prijavljuju sve što smatraju nepriličnim u televizijskom izveštavanju, podsjetivši da je REM dužan da na svaku prijavu odgovori u roku od 72 sata. Ona je u izjavi Fonetu navela da sve informacije o prijavljivanju takvih slučajeva dostupne na sajtu REM-a, kao i da procedura traje svega nekoliko minuta. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija SIK osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije DOS, na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, održanim 24. septembra 2000. godine. Vesti sporta: Novak Đoković i Danil Medvedev sastaće se danas u polufinalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova po srednjoevropskom vremenu, a bit će to njihov 16. međusobni duel. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije 2:1 u Eindhovenu u utakmici četvrtog kola Lige nacija, a selektor Veljko Paunović istakao je da je ovo bila verovatno najbolja partija njegovog tima u četiri susreta koje je odigrao u posljednje dve sedmice. Srbija je upisala i četvrti poraz u Ligi nacija, drugi protiv Holandije, ali utisak je da je ovo bila najbolja igra Orlova u tom periodu. I prema najavama meteorologa, nakon hladnog jutra, danas nas očekuje sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
7: Radio Banja Dvojka, reklame.
8: Ovo je vaša specijalna želja.
9: Da, ovo je vaša specijalna muzička želja. U 10 sati i 12 minuta tačno, čast mi i zadovoljstvo zaista da pozdravim jednu divnu damu, jednu divnu gospođu, a to je baka Dušanka. Tačnije, baka Dušanka ima čin prabake. Da, i prabaka Dušanka ovom prilikom pozdravlja puno svog praunuka Konstantina. Šta da vam kažemo, dragi prijatelji, imali veće sreće i radosti, mada kako smo mi načuli, danas se kod baka Dušanke vredno radi, u njenom domu se sređuje, uređuje, pa ujedno, ajmo da kažemo, dragi majstori, dragi naši prijatelji, neka su vam srećni današnji radovi, a ovaj specijalan prvi pozdrav ide za praunuka Konstantina od prabake Dušanke, ekipa Banja Dvojka radi. Puno pozdrava i najlepših želja za lijep i uspješan dan šalje gospođi Dušanki.

15 minuta, poseban pozdrav sa talasa Banja Dvojka Radija ide za unuka Konstantina od deda Miloša. Evo, pozdravljamo ovom prilikom gospodina Miloša, želimo lep i uspešan dan, srećne radove i još jednom za unuka Konstantina od deke Miloša.

0: pazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal van vera.
6: Marketing Banja Dvojka.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
6: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Ovaj ponedeljak, 5. oktobarski dan, nam donosi sunčano i toplo vreme uz vetar promenljivog pravca, slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušaoci, u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 24 do 28 stepeni. Slično vreme nas očekuje i sutra, ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Hladno jutro i topao dan obeležit će i sredinu radne sedmice. Sreda ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo, najniža temperatura od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti, vetar će biti slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, a za kraj radne nedelje meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar, zatim svežije, malo dumereno oblačno i uglavnom suvo. Danas, usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osetiti tegobe, a u prvom delu dana oprez se savjetuje asmatičarima. Meteoropatske reakcije biće izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. Ljubavlja domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport, logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, logistik, DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa u jutarnjim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Parage, trajaće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni i na putu Knjaževac-Sokobanja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Danas od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor biće obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Usporenije vožnje očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. A zbog rehabilitacije kolovoza do 23. oktobra biće obustavljen saobraćaj na putu Feketić-Vrbas. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana. Takođe, zbog radova zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja i saobraćaj se preusmerava preko Bečeja, Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namenjenog svim vozačima, možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak je radne nedelje pa se u jutarnjim satima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilazima saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri. Usporenije se prolazi samo u zonama gde su radovi. Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije zajedno sa ostalim članicama organizacije ROTPOL, Evropska mreža saobraćajnih policija, u periodu od danas pa sve do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju Fokus na putu, saopštio je danas MUP. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROTPOL i biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Predsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan 4 do čak 20 puta. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način na koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju, kazao je ministar Dačić. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepo, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DOO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase?

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pu?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još!

36 minuta, dobar vam dan, dobri ljudi, dobro nam došli u još jedno izdanje Željoteke na talasima Banja, Dvojka radija. Evo, počinjemo uz Rokija i Varošanko devojčice i jedan veliki pozdrav da pošaljemo našem velikom drugu i prijatelju, gospodinu Milanu. Milane, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za celokupnu tvoju porodicu i evo, po specijalnoj želji gospodina koji je kri tebe. Milane, slušamo Varošanko devojčice kao prvu pesmu u današnjoj željoteci na talasima Banja Dvojka radija. Dakle, naš telefon 061 667 67, kao što znate, dragi prijatelji, ali mi smo tu da ponovimo i da podsjetimo, otvoreno od ovog momenta za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Pišite nam, čekamo vaše poruke. Počinjemo željoteku, dobrodošli. Dobrodošli.

opasni ti momci, a i ove starije devojke. A Miša Davidović kaže, pričuvaj se prijatelju, slušamo ovu malo noviju verziju, a poseban pozdrav ide za Miljana i za nas. Epo, zahvaljujemo se mi vama na pozdravima i lepim rečima po vašoj specijalnoj želji za Miljana, pričuvaj se prijatelju.

Radiša Urošević kaže oko moja, mi kažemo da poruka glasi samo za zgodnu plavušu. Dakle, pozdravljamo jednu zgodnu plavušu.

0: evo naših brata Baje, ajde mu malo svirimo.
1: Mi slušamo Baju Malog Ninđu koji kaže: ja sam svoje odsvirao, a poseban pozdrav ide za dve dame uz kaficu naravno i tatu Zozija, kao i celu njegovu ekipu koja putuje na more. Pa srećan vam put, dragi prijatelji, hvala vam na pozdravima i lepim rečima za dve dame i tatu Zozija, kao i njegovu ekipu.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita, već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Aca Lukas i Lopov. I ovaj pozdrav putuje negde daleko.
0: Lopov, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja vam još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopov.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza. Prveno.

Pa tako je to u životu. Uz neku se propadne, a uz neku se procveta. E sada, većina nas uz dobrog frizera procveta. Slušamo Uroša Bosančića koji peva o jednoj frizerki, a mi kažemo da jedan veliki pozdrav ide za vernog slušaoca Banje Dvojke i za prijatelja Ljubišu. Dakle, pozdravljamo slušaoca Banje Dvojke i prijatelja Ljubišu, a da pozdravimo i sve te divne dame frizerke posle čijeg rada nekako mi dame posebno imamo taj blaženi osmeh na licu i srce ispunjeno srećom, tako da njihov rad govori više od 1000 reči.

I to bi bilo to što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu, 12 sati i 6 minuta. I za jednu divnu, ali pomalo umornu damu koju želimo prijatan ostatak dana, iskreno se nadamo da će naći vremena za odmor, slušamo Slađa Allegro i Sudbino pusti me da živim. Veliki pozdrav, dragi prijatelji iz studija Radija Banje Dvojki iz centra Vrnjačke Banje, ide za sve vas koji ste na frekvenciji 991 i internet adresi www.banje2.com. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju vesti kako iz zemlje, tako i iz sveta. Ostanite uz nas.

0: Naumorila sam se i glava počinje da me boli. Naumorila sam se i glava počinje da me boli.
1: Bog, Bog,
2: Bog će da nadlati.
0: Morna sam celi dan, nisam stala.
3: Šta si radila
0: celi? Beši tamo i vamo i svašta. Morna sam celi dan, nisam stala.
3: Šta si radila celi?
0: Beši tamo i vamo i svašta.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Obrad Kesić. Ističe da se time otvara prostor za jačanje pozicije Banja Luke u Sarajevu. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vojinović kao jednu od najvažnijih promena izdvaja izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocenjujući da će to sada biti stvarni predstavnik hrvatskog naroda. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Centralne skupštine u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istakao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Dubravka Valić-Nedeljković pozvala je danas građane da tokom predizborne kampanje prijavljuju sve što smatraju nepriličnim u televizijskom izveštavanju, podsjetivši da REM je dužan da na svaku prijavu odgovori u roku od 72 sata. Ona je u izjavi Fonetu navela da su sve informacije o prijavljivanju takvih slučajeva dostupne na sajtu REM-a, kao i da procedura traje svega nekoliko minuta. Republička izborna komisija RIK usvojila je danas odluku o određivanju vremena otvaranja i zatvaranja biračkih mesta u inostranstvu, po kojoj će ta mesta biti otvorena po centralnoevropskom vremenu od 7 do 20 časova. Na sednici koja je zaključena u 2 sata i 10 minuta posle ponoći, većina u RIK-u je odredila da se birališta van Srbije otvaraju i zatvaraju u isto vreme kad i u Srbiji, što znači da će pojedina birališta u Americi ili u Australiji ili Indoneziji raditi ih tokom noći. Primera radi, glasanje na Novom Zelandu bi počelo u 19 časova i trajalo bi do 8 ujutru po lokalnom vremenu, zbog čega pojedini članovi RIK-a smatraju da će glasanje tamo biti praktično onemogućeno. Kritičari ove odluke među članovima RIK-a ocenili su da je jedini motiv donošenja da se dijaspori oteža ostvarivanje biračkog prava, a od Ministarstva spoljnih poslova kao inicijatora ove ideje su tražili objašnjenje zašto je predložilo ovakve rešenje. Nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru. Akcija Žena u crnom u centru Beograda. Žene u crnom okupile su se danas u 11 sati u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu kako bi odale poštu vojnicima stradalim u objektu Karašu u Topčideru pre 22 godine. One su tokom okupljanja istakle transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru". Predstavnice te organizacije i jutros oko 9 sati su se pridružile porodicama koje su poštu svojim najmilijima odali upravo ispred vojnog objekta u kom se dogodila tragedija. Na tom okupljanju bili su i punomoćnici porodica nastradalih gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića. Oni su zatražili od Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac da saopšti ko je imenovan da istražuje njihovu smrt u vojnom objektu Karaš na Topčideru i šta je tužilaštvo preuzelo nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava iz septembra 2025. godine. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije, na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije koji su bili održani 24. septembra 2000. godine. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je danas Karlu Dajserotu, Peteru Hegenmanu i Georgiju Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade su proglašeni na institutu Karolinska u Stokholmu, u čime je počela nedelja dodele Nobelovih nagrada, prenosi Associated Press. Vest iz sveta sporta. Novak Đoković i Danila Medvedev sastaće se danas u polufinalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova po srednjoevropskom vremenu i bit će to njihov 16. međusobni duel. Prema najavama meteorologa, vreme danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni i sutra nas očekuje slično vreme. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Novica nam uvek dođe sa nekim novitetima. Novica pa noviteti, to se nekako slaže. 12 sati i 34 minuta, poštovani slušalci, ovaj kutak za sportski trenutak, a najbolje, najstručnije i najodgovornije, o tome će govoriti naš dragi, cenjeni i poštovani kolega, sportski novinar i komentator već dugi niz godina, dopisnik sportskog žurnala Novica, Noca Cvetković. Nole, sportski vikend je iza nas i čim sam te ugledala da si ušao u studio sa nekom papirologijom, boga mi, svašta se tu dešavalo, jel da?
1: Dobar dan, Stela, u pravu si, dobro našim slušalcima. Pa zaista jedan izuzetno bogat sportski vikend, mnogo toga je se dešavalo, pa ćemo sada naše ovo izlaganje podeliti u dva priloga, u dva termina, tačnije, fudbal ćemo ostaviti za drugi deo, a dosta toga lepo se dešavalo kad su u pitanju ostali sportovi. Nažalost, mi smo imali gosta ovde u petak i očekivali smo medalju od Teodore Đorđević. Stela, nije došla medalja, tek peto mesto, ali to, mogu da kažem, na svetu biti peti u nekom sportu nije mala stvar.
0: Da, ipak je to svetsko takmičenje.
1: Da.
0: Mada Teodora je znala i na evropskim takmičenjima u vrlo jakoj konkurenciji da nas posebno obraduje svojim rezultatima. No dobro, nije došao dan.
1: Pa nije došao dan, ali sad kad čuješ koje su bili protivnice u polufinalu, vidjet ćeš da je bilo veoma teško doći do medalje. Naime, od 1. pa do 4. oktobra u grčkom gradu Solunu održano je svetsko prvenstvo za kadete i juniore u borilačkom sportu sambou. Naš klub, Judo i Sambo klub Goč VB, imao je 4 člana, tačnije 2 takmičara i 2 trenera. Kad su pitali takmičari, naravno tu je Teodora Đorđević pre svega, on nastupa u kategoriji plus 80 kg. I kao što sam rekao, Teodora je na kraju osvojila 5. mesto. Bila je veoma blizu osvajanju bronzane medalje, tačnije u polufinalu u jednoj izjednačenoj borbi poražena je od takmičarke iz Rusije, a u borbi za medalju poražena je također jednoj otvorenoj borbi neizvestoj od takmičarske iz Ukrajine. Znači, porazi baš za medalju od Ruskinje i Ukrajinke i na kraju šteta nije uspjela da dođe do medalje. 5. mesto, ali 5. mesto je po meni lep uspeh na svetskom prvenstvu. Drugi naš takmičar bio je Nikola Pilićević, nastupao u kategoriji plus 98 kg i na kraju osvoje to 9. mesto. Sa njima je bio i trener Dalibor Pavlović i naravno ko bi drugi bio prisutan nego naš prijatelj, trener juniorske reprezentacije Srbije, Svetoslav Sveta Stajkovac. Tako da smo, možda se potrebno nadali medalji, ali bit će sigurno, oni su mladi, i Teodora i Nikola su mladi, bit će medalja. Imamo inflaciju iz plivanja, u subotu u Lajkovcu održan je međunarodni turnir u plivanju, gde je učestvovalo 350 takmičara, 25 klubova i nastupio je i plivački klub Banjčani, naravno iz Vrnjačke Banje, i ono što je bitno, osvojili su 5 medalja, i to s 5 bronzanih. I medalje su osvojili Stefanija Drašković, 2 bronzane medalje, Prsa i Kraul, zatim Strahinja Udovičić, također 2 bronzane medalje, i najmlađi Stefan Tošić osvoja bronzanu medalju 100 metara Kraul. A u Vrnjačkoj Banji je održana i održavaju se 2 zaista lepa i velika sportska događaja. U pitanju automobilizam i šah. Idemo na automobilizam. Evo, posle nekoliko godina automobilizam se vratio u Vrnjačku Banju. U subotu i nedelju vozili su brdske trke Stanišić i Goč. To su trke koje se boduju za šampionat Srbije na brdskim stazama. Učili su najbolji vozači iz Srbije, i to po svim onim kategorijima, a ono što je bitno još istaći, bila je i humanitarna trka, gde su mogli da učestvuju, kažem, vozači koji imaju, znači, pred svega vozačku dozvolu i žele da se takmiče. Učestvovali su na stazi gde su takmičali profesionalci, naravno pod određenim uslovima i pod određenim pravilima. Inače, možda naglasim da je ovaj turnir, odnosno ova trka imala humanitarni karakter. Novac namenjen za lečenje naše mlade sugrađanke, 4-godišnje Gašićke, Lenka Gašić u pitanju, i kako sam čuo, skupljena je lepa svota novca, 361.000, što je sigurno pomoći za lečenje mlade Lenke. Sinoć je na Trgu kulture izvršena svečana ceremonija dodaja pehara najuspešnijim pojedincima i kad su u pitanju profesionalni vozači, kad su u pitanju učestnici ove humane trke. Zaista je bilo lepo i veličanstveno. Dobili su pehare, dobili su šampanjac, to je podsjetilo na velike trke i naravno na kraju bio i vatromet i prava proslava. Da istaknem samo da je organizator ovih trka ASK, to je Gaga Avala Racing Team, samo za kraj da spomenem, učestvo i Stefan

0: od 4. pa do 14. oktobra, gde učestvuje 12 ekipa u muškoj konkurenciji i 11 ekipa u ženskoj konkurenciji. Igraće se 11 kola, mečevi se igraju u hotelu Cepter svakog dana od 15 sati početak Superlige Srbije. Tako je ostela da bi to mogli sada napravimo pauzu i da se posle toga prebacimo na ono što ti najviše voliš. Ti voliš fudbal.
1: Da, da, Novice, ja prosto obožavam fudbal i po noćnoj želji slušamo Šabana koji kaže tri bokala za tri druga i pozdravljamo noćno društvo.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: E sada u ovom drugom delu, Nole, kakve nam ti to vesti donosiš iz sveta sporta?
3: Iz sveta fudbala.
2: Iz sveta fudbala.

0: bravo.
1: To htedo reći.
0: Pa evo da krenemo. Holandija, Srbija 2-1. Da li si gledala utakmicu?
1: Da, naravno.
0: Lepo smo igrali, služili smo barem remi.
1: Ma idealno smo igrali, nole.
0: Kako smo loše igrali neke utakmice, ono je bilo juče odlično, veli.
1: To je već realno novinarstvo.
0: Pomaka, ipak
1: novice, šteta. To je već realno novinarstvo. Vrlo sam zadovoljna s vaše strane.
0: Ali mi idemo na fudbalska dešavanja u Vrničkoj Banji i naši klubovi su igrali utakmice, znači ovog vikenda. Pa da krenemo Srpske lige, Zapad, Stela, opet imamo lepe vesti tu. Odigrano 9. kolo, Radnički Valjevo, Real Podravci 1-0. Novi poraz Reala i zaista moram da kažem da su u krizi. Kriza u fudbalskom klubu Reala. Ja sam rekao da je, prvo sam rekao da je u pitanju ta kriza rezultata, ali mislim da je i više od toga. Jer nemoguće u prvih 9 kola Real ima 5 poraza. Mnogo je to. Gledao sam snimak te utakmice i ranih Real ne igra loše. Ima u nekim dijelima igre odličnu igru i dobro parira, ali nekako ne može doći do dobrog rezultata i sada je već ovo zabrinjavajuće. Real na samom začelju.
1: Za ne poverovati za fudbalski klub Real.
0: I da, uvijek verujem, to nema, to ne uspo.
1: Ne, novice niste razumeli. Rekla sam za nepoverovati da 5 uzastopnih poraza fudbaleri Reala su doživali i definitivno postoji neka kriza.
0: Lepo si to rekla, da stvarno ne znam oprašćenje. Svi ljudi koji vole Real ne mogu da prihvate tu činjenicu, a to je realnost. Ono što je bitno, Real je u donjem delu tabele i izgleda će se boriti za opstanak. Ima još dosta se igra, ali samo 14. mesto i samo 8 bodova posle 9 kola, zaista skromno, da ne kažem malo, ali šta je tu je, ima još 6 kola do kraja, već sledeće nedelje, odnosno subote, mora da se dobije ekipa budućnost Kruševa iz Valjeva, vidjet ćemo. Raški okrug odigrano je 7. kolo, Goč, Ibar, Mataruška Banja 3-1. Strelci za Goč, Mušović, Ignjatović i Čeperković. Još jedna odlična igra fudbalera Goča i sigurna pobjeda. Prošle nedelje su prekinuli niz od 5 pobjeda. Evo sad polako počinju ponovo taj niz. Evo došli su lako do pobjede. Zaista su odigrali veoma kvalitetno. Svih 90 minuta su bili dominanti. Redili su se lepe šanse i akcije pred golom gostiju. Lepi golovi poslije lepih akcija su postignuti. I Goč dolazi do pobjede. Ono što je važno, ponovo je stadion bio ispunjen praktično do posljednjeg mesta. Više od 500 ljudi je ponovo dalo podršku fudbalerima Goča. Goč je prvi na tabeli, 18 bodova. Drugi meč, Napredak Gračac, Miločajac 4-1. Evo, ovu utakmicu je obeležio odlični Boban Jovanović. Postigao je sva 4 gola za ekipu Napretka. Zaista je igrao, naravno Banja Dvojka bila juče na stadionu u Gračacu. Gledali smo tu utakmicu i dečko je postigao 4 gola, doneo pobedu i što je najvažnije, osvojena je lepa ta pobeda, 3 boda. Napredak se sada probio na trećem mestu, ima 13 bodova. I treći meč u ovom rangu takmičenja, Proletar Pečenog, Omladina Novo Selo 1-1. Erović strela za ekipu Omladinca iz Novog Sela. Ono što je interesantno, konačno njima da se malo osmeh ta sreća, postigli su gol u 90+4, čini mi se. Znači na samom produžetku i došli do veoma važnog boda. Sada su nalaze na 7. mestu, imaju 10 bodova. Međuopštinska liga, odigrano je 7. kolo, Vrnci Popovići su dočekali ekipu Tavnika i izabrali lepu pobjedu 3-0. I na ovoj utakmici istakao se Aleksandar Gunjić. On je postigao sva 3 gola za ekipu iz Vrnjaca, koji su došli do važne pobjede i sada se nalaze na 2. mestu, imaju 15 bodova. Utakmica imala i humanitarni karakter, svaka čast i ekipi iz Vrnjaca, znamo znači razlog da se skupi što više novca za lečenje Slobe Đakovića, igrača Goča, jednog divnog čovjeka. Drugi meč u ovom rangu takmičenja, Borac Vraneši, Omladina Zrakčići 5-3, 2 gola Tanasković i po 1 su postigli Ristić, zatim Gočanin i Stela Cvetković. Dan kad napravim pauzu, znaš odmah šta ću da kažem. I naravno Cvetković. Borac je na 7. mestu, ima 8 bodova. Gradska liga Morava, odigrano je 4. kolo, Magdohom Kraljevo, Mladoš Tulac 3-1, Mladenović strela za ekipu Mladosti koja je na 7. mestu samo 3 bodima. I još mlađe kategorije. Za kraj, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, na programu je 7. kolo, Nacional, Novi Pazar, Goč, taj meč se igra danas i to od 15 sati na stadionu u Novom Pazaru. Kadeti Goča su 9. na tabeli, imaju 5 bodova. I još druga pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 7. kolo, Vašar i Požarevac, Vrnjačka Banja 1:1, Strelac Stojanović, Strahinja za pionire Vrnjačke Banje, koji se nalaze na 6. mestu, 11 bodova. Tako da je taj fudbalski vikend izgledao tako. Osim Reala, sve ostale ekipe su ostvarile dobar rezultat. Uglavnom smo imali pobjede. Nadamo se da će već u suboti Real dobiti važnu utakmicu protiv ekipe budućnosti iz Valjeva.
1: Novice, hvala na ovom detaljnom izveštaju. Poštovani slušaoci, vama hvala na slušanju. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak, a mi sada po noćinoj želji slušamo Zoricu, Tri noći ljubavi. Dobar vam dan. Hvala.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Ovaj ponedeljak, 5. oktobarski dan, nam donosi sunčano i toplo vreme uz vetar promenljivog pravca, slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušaoci, u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 24 do 28 stepeni. Slično vreme nas očekuje i sutra, ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Hladno jutro i topao dan obeležit će i sredinu radne sedmice. Sreda ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti, vetar će biti slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, a za kraj radne nedelje meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar, zatim svežije, malo umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas, usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osetiti tegobe, a u prvom delu dana oprez se savjetuje asmatičarima. Meteoropatske reakcije biće izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060 052 4927, i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.
3: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
4: Peđa Kovač, kralju.
5: Kaži, lepi boj.
4: Može jedna pesma.
5: Šta ćemo?
4: Lopov.
5: Sad je bila, brate.
3: Ne pita već, uzima.
4: Lopov.
5: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš Burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš
1: Bogu već
0: pesmu Lopom Burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu Burazeru. Pevaj da puca Burazeru pesma Lopom.

0: ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza. Prve noć.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa u jutarnjim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Paragje, trajaće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni na putu Knjaževac-Sokobanja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Danas od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor biće obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Usporenija vožnja očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. A zbog rehabilitacije kolovoza do 23. oktobra biće obustavljen saobraćaj na putu Feketić-Vrbas. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana. Takođe, zbog radova zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja i saobraćaj se preusmerava preko Bečeja, Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namenjenog svim vozačima, možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak je radne nedelje, pa se u jutarnjim satima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilazima saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri. Usporenije se prolazi samo u zonama gde su radovi. Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije zajedno sa ostalim članicama organizacije ROTPOL, Evropska mreža saobraćajnih policija, u periodu od danas pa sve do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju Fokus na putu, saopštio je danas MUP. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROTPOL i bit će usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona, tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan 4 do čak 20 puta. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način na koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju, kazao je ministar Dačić. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepo, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

0: E da, ovo je vaša specijalna muzička želja za našeg velikog, dragog, starog, dugogodišnjeg u stvari prijatelja. Kaže da bi bilo lepo da uz jednu, da sam malo mlađi, a da mi je pamet ova, dobije jednu infuziju preko Banje Dvojke. Lokacija Podunavci. I sada, jednoj dami treba peć, a jednom gospodinu treba žena. E sad, kome šta treba, to ćemo tek da raspravimo, poštovani slušaoci. Svakako, specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide za dva usamljena srca, a kažu da su raspoloženja fantazi. Mi vas pozdravljamo. Hvala vam na divnom razgovoru pre svega. Hvala vam na toj pozitivnoj energiji koju ste preneli i na nas. I naravno da ispunjavamo vašu muzičku želju specijalno za dva usamljena srca koji su fantazi raspoloženja. Da sam malo mlađi.
1: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno. Sve po dogovoru će da bude ostalo.
2: Godine sam potrošio baveći se ženama.

0: tome treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve pod dogovoru će da bude ostalo.
1: Grešiš ovaj, grešiš silno si.
2: Je, znaš pošto je agregat?

0: vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru danas je obeležena 22 godine od smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, a njihovi punomoćnici su zatražili od Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac da saopšti ko je imenovana da istražuje njihovu smrt i šta je tužilaštvo preduzelo nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava iz septembra 2025. godine. Otac gardiste Dragana Jakovljevića rekao je danas na 22. godišnjicu smrti dvojice vojnika u Topčideru da je za porodice najvažnije što je, kako tvrdi, sudski dokazano da su Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni. On je dodao da porodice sada žele da saznaju ko je odgovoran za njihovu smrt. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Centralne skupštine u Prištini osvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakobu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Demonstranti su ispred skupštinskih vrata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je danas da je u koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 6 osoba zatečeno na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka. 4 osobe su privedene, a protiv 2 su podnete prekršajne prijave. Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je danas Ministarstvo financija. Neformalna grupa Bratislava uz studente poziva Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i Republičku izbornu komisiju da bez odlaganja objasne kriterijume na osnovu kojih u Bratislavi nije određeno biračko mesto za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Republička izborna komisija usvojila je danas odluku o određivanju vremena otvaranja i zatvaranja biračkih mesta u inostranstvu, po kojoj će ta mesta biti otvorena po centralnoevropskom vremenu od 7 do 20 časova. Na sednici koja je zaključena u 2 sata i 10 minuta posle ponoći, većina u RIK-u je odredila da će se birališta van Srbije otvarati i zatvarati u isto vreme kad i u Srbiji, što znači da će pojedina birališta u Americi ili Australiji i Indoneziji raditi tokom noći. Primera radi, glasanje na Novom Zelandu bi počelo u 19 časova i trajalo bi do 8 sati ujutru po lokalnom vremenu, zbog čega pojedini članovi RIK-a smatraju da će glasanje tamo biti praktično onemogućeno. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Dubravka Valić-Nedeljković pozvala je danas građane da tokom predizborne kampanje prijavljuju sve što smatraju nepriličnim u televizijskom izveštavanju, podsetivši da je REM dužan da na svaku prijavu odgovori u roku od 72 sata. Ona je u izjavi Fonetu navela da su sve informacije o prijavljivanju takvih slučajeva dostupne na sajtu REM-a, kao i da procedura traje svega nekoliko minuta. Slavko Ćuruvija fondacija saopštila je danas da je tokom septembra zabeležila 108 verbalnih napada državnih zvaničnika, drugih predstavnika vlasti i funkcionera Srpske napredne stranke na novinare i medije, što je, kako se navodi, približno broju zabeleženom u julu i u avgustu i manje u odnosu na prvu polovinu godine, kada su u proseku beležili 163 napada mesečno. Po navodima te fondacije, najviše verbalnih napada tokom prošlog meseca zabeleženo je u izjavama i objavama doskorašnjeg poslanika SNS-a Nebojše Bakareca, u izjavama i objavama doskorašnje predsjednice Narodne skupštine i aktualne VD predsjednice Srbije zabeleženo je 9 verbalnih napada. Navodi se da je više od trećine zabeleženih verbalnih napada na medije i novinare u septembru bilo u vezi sa predstojećim parlamentarnim izborima. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata DOS-a na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Vesti iz sveta. Novak Đoković i Danilo Medvedev igraju polufinale u Pekingu. Svoj je 16. duel, a prvi još od 2023. godine, kada je srpski teniser osvojio 24. Grand Slam trofej. I prema najavama meteorologa, do kraja dana sunčano i toplo, sutra takođe ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, takvo vreme nas očekuje i u sredu. Slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija, zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz nas, prijatan ostatak dana.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto,

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Ovaj ponedeljak, 5. oktobarski dan, nam donosi sunčano i toplo vreme uz vetar promenljivog pravca, slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušaoci, u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 24 do 28 stepeni. Slično vreme nas očekuje i sutra, ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Hladno jutro i topao dan obeležit će i sredinu radne sedmice. Sreda ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo, najniža temperatura od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti, vetar će biti slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, a za kraj radne nedelje meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar, zatim svežije, malo umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas, usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osetiti tegobe, a u prvom delu dana opred se savjetuje asmatičarima. Meteoropatske reakcije bit će izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

0: sada mogu zauvek u san.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa u jutarnjim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Parage, trajaće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni i na putu Knjaževac-Sokobanja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Danas od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor biće obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Usporenije vožnje očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. A zbog rehabilitacije kolovoza do 23. oktobra biće obustavljen saobraćaj na putu Feketić-Vrbas. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana. Takođe, zbog radova zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja i saobraćaj se preusmerava preko Bečeja, Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotor Revija, namenjenog svim vozačima, možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak je radne nedelje, pa se u jutarnjim satima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilazima saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri. Usporenije se prolazi samo u zonama gde su radovi. Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije zajedno sa ostalim članicama organizacije ROTPOL, Evropska mreža saobraćajnih policija, u periodu od danas pa sve do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju Fokus na putu, saopštio je danas MUP. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROTPOL i biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Predsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan 4 do čak 20 puta. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način na koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju, kazao je ministar Dačić. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepo, udobno i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika, D.O. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

POS Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite BOS Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra u utorak 6. oktobra u vremenu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Mirko Tomić zbog radova na rekonstrukciji mreže niskog napona. Bez napajanja električnom energijom biće delovi ulice Olge Jovičić od pansiona Vuk prema ulici Jovana Cvića, zatim delovi ulice 8. marta i doktora Dragiše Mišovića, kao i deo potrošača oko teniskog terena i Japanskog vrta. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru 062-54-08-60, 062-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru.
Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: 15.31.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo Parage, trajaće također do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktualni na putu Knjaževac Soko Banja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Usporenija vožnja očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem

0: zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio nezaboravnih hitova.
0: 99,1.
2: A sada još jedan hit.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru danas je obeležena 22 godine od smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, a njihovi punomoćnici su zatražili od Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac da saopšti ko je imenovan da istražuje njihovu smrt i šta je tužilaštvo preduzelo nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava iz septembra 2025. godine. Otac gardiste Dragana Jakovljevića rekao je danas na 22. godišnjicu smrti dvojice vojnika u Topčideru da je za porodice najvažnije što je, kako tvrdi, sudski dokazano da su Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni. On je dodao da porodice sada žele da saznaju ko je odgovoran za njihovu smrt. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Centralne skupštine u Prištini osvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakubu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Demonstranti su ispred skupštinskih vrata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je danas da je u koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 6 osoba zatečeno na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka. 4 osobe su privedene, a protiv 2 su podnete prekršajne prijave. Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je danas Ministarstvo financija. Neformalna grupa Bratislava uz studente poziva Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i Republičku izbornu komisiju da bez odlaganja objasne kriterijume na osnovu kojih u Bratislavi nije određeno biračko mesto za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Republička izborna komisija usvojila je danas odluku o određivanju vremena otvaranja i zatvaranja biračkih mesta u inostranstvu, po kojoj će ta mesta biti otvorena po centralnoevropskom vremenu od 7 do 20 časova. Na sednici koja je zaključena u 2 sata i 10 minuta posle ponoći, većina u RIK-u je odredila da će se birališta van Srbije otvarati i zatvarati u isto vreme kad i u Srbiji, što znači da će pojedina birališta u Americi ili Australiji i Indoneziji raditi tokom noći. Primera radi, glasanje na Novom Zelandu bi počelo u 19 časova i trajalo bi do 8 sati ujutru po lokalnom vremenu, zbog čega pojedini članovi RIK-a smatraju da će glasanje tamo biti praktično onemogućeno. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Dubravka Valić-Nedeljković pozvala je danas građane da tokom predizborne kampanje prijavljuju sve što smatraju nepriličnim u televizijskom izveštavanju, podsjetivši da je REM dužan da na svaku prijavu odgovori u roku od 72 sata. Ona je u izjavi Fonetu navela da su sve informacije o prijavljivanju takvih slučajeva dostupne na sajtu REM-a, kao i da procedura traje svega nekoliko minuta. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata DOS-a na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. 4. septembra 2000. godine. Vesti iz sveta: Novak Đoković i Danil Medvedev igraju polufinale u Pekingu. Svoj je 16. duel, a prvi još od 2023. godine, kada je srpski teniser osvojio 24. Grand Slam trofej. I prema najavama meteorologa, do kraja dana sunčano i toplo, sutra takođe ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, takvo vreme nas očekuje i u sredu. Slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija, zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite i dalje uz nas. Prijatan ostatak dana.
0: Sponzor vesti: Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Je dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Sutra ujutru hladno, ponegde u slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 10, maksimalna dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. U srijedu ujutru hladno, ponegde u slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u Košarskom području. Posle poodne u pojačanju. Najniža temperatura u sredu od 0 do 11, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije. Izvesten oprez ipak se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je širom Srbije pretežno vedro, osim što je pretežno oblačno u Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici, delimično oblačno je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici i Kragujevcu, takođe u Negotinu i Kruševcu. Potpuno vedro je u Leskovcu, Dimitrovgradu, Ćupriji, pa zatim u Sjenici i Požegi, takođe u Velikom Gradištu. Temperatura prilično ujednačena, najsvežija je u Sjenici 21 stepen, a najtoplije je u Ćupriji lepih, skoro letnjih 27 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma vedro je i zaista lepo posle podne, 24 stepena trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha je 25%, vazdušni pritisak je 1023 milibara, a prati nas veoma slab severni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 25 stepeni, sutra vremenske prilike veoma slične današnjim, minimalna 6, maksimalna do 25, u sredu delimično oblačno, minimalna 8, a maksimalna dnevna 26 stepeni. Još jednom, dragi prijatelji, da vas podsjetimo da je sponsor podataka o vremenu savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žrađanin u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Kontakt telefon savjetovališta Mundus Anime Svet Duše je 069-2276-871. Naravno, i dalje pratimo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod pokroviteljstvom savjetovališta Mundus Anime Svet Duše Vrnjačka Banja i želimo vam ugodno popodne i nastupajuće veče, dragi prijatelji. Najsrdačnije vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Svima vama koji ste se ovih trenutaka pridružili našem programu, želimo toplu dobrodošlicu uz naše staro dobro pitanje, pa di ste do sad? Nadamo se da je samo opravdani razlog što niste bili uz svoju dvojčicu, pa hajde sada da nadoknadimo propušteno što pre. Kada pogledamo kroz prozor, jesen je uveliko obojila krajolik najlepšim zlatnim tonovima, a ovi minuti pokazuju da je vreme za predah, za još bolje raspoloženje i za druženje. A inače, današnji dan, ponedeljak, 5. oktobar, datum je kroz istoriju sa posebnom težinom i lepotom. Danas je Svetski dan učitelja. Ovaj dan proglasio je UNESCO, a mi iz ovih stopa šaljemo jedan veliki, od srca topli, najtopliji pozdrav svim prosvetnim radnicima koji sa strpljenjem grade temelje za generacije koje dolaze. A inače, da vas podsjetimo i na činjenicu da je 1962. godine svet dobio svog omiljenog tajnog agenta. U bioskopima je naime premijerno prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a istog dana legendarni Beatlesi objavili su svoj prvi singl i pokrenuli muzičku revoluciju koja se i dan danas sluša. A u našoj bližoj istoriji 5. oktobar ostaje upamćen kao dan velikih društvenih promjena i trenutak kada su ulice naše prestonice bile ispunjene energijom, željom za pravdom i nadom u bolje sutra. Dakle, ovo popodne, bilo da ste završili sa svojim radnim obavezama ili ste u okviru svojih popodnevno večernjih radnih smena, dragi prijatelji, na svojim radnim mestima, mi će protkano dobrim raspoloženjem i Trudit ćemo se, naravno, kao i uvek, lepim pesmama za srce i dušu. Pa evo, recimo, za par minuta vi ćete biti naši muzički urednici u željoteci. Pridružite nam se, evo poziva, uz pomoć broja 061 600 6767. Danas sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo!
9: Žiljoteka!
10: Evo našeg najljepšeg pozdrava za sve vas, dragi prijatelji koji ste uz svoju dvojčicu, upravo iz žiljoteke broj 2 za ponedeljak 5. oktobar. Hajde da se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus i odmah da vam kažemo da ne sumnjamo da će i ovog popodneva biti jako lepo i prijatno, jer ćete vi biti naši muzički urednici. Evo za početak da najljepše odpozdravimo našem mladom vernom slušaocu Miljanu koji nas redovno sluša sred prelepog Niša. Da pozdravimo mi i našeg Miljana i njegove voljene i da im poželimo prijatan i lep ostatak dana uz Banju Dvojku. Evo naš dragi Miljan je najavio još jednu posetu Vrnjačkoj Banji u ovoj godini, a nama je izuzetno drago što je Miljan zavoleo i kraljicu kontinentalnog turizma i što ovde uživa zajedno sa nama. Ipak su Vrnčani nadaleko poznati domaćini, još jednom dakle samo za našeg Miljana iz Niša, uz pozdrav za sve one koje naš Miljan voli. Slušamo Kemala Malovčića i voljenu pesmu Došao sam samo da te vidim.

Uz jedan veliki lepi pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija i ekipu Razonodne kutice. Hvala najlepše našem vernom slušateljstvu u ovoj poruci uz pesmu koju ste upravo čuli u prvim taktovima. Pozdrav za mog belog anđela Gagu. Doslovce prenosimo tekst poruke i još jednom zahvaljujemo i želimo prijatno popodne i večer.

Ovo je pesma, samo je specijalno za našeg mladog slušalca i vernog, moramo da podvučemo, našeg Nola i njegovu ekipu. Uživajte, družino naša!

I za kraj naše današnje druge željoteke, specijalni pozdrav za naše verno slušateljstvo, za društvo iz Jelošnice. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko za danas, već sutra od 11.30, eto nas ponovo, da uživamo svi zajedno u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Ostanite u svoju Banju Dvojku.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušalci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122, 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60, 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066-621-6910. Sve dodatne informacije na broj 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 17:34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je radne nedelje, pa očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Parage, trajeće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni na putu Knjaževac-Soko Banja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Usporenija vožnja očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekologa,

teških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: I još jednom lepi, srdačni, najlepši, najsrdačniji pozdrav za Sanju Lazić, divnu drugaricu, od njene drugarice Irene. Veliki pozdrav stiže Sanji od njene Irene, pravo iz Vrnjačke Banje, a mi, dragi prijatelji, upravo slušamo mladu i talentovanu Sanju Lazić u pesmi Probisvet i ne propuštamo da najlepše pozdravimo dragu i lepu Irene.

0: Banja dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: je vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, poseban pozdrav od naše verne slušateljke, naše drage Irene, za voljenu Elmu Sinanović iz Novog Pazara. Treba li reći za čuvenu damu naše narodne muzike? I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje ovom pozdravu i toj divnoj, super talentovanoj dami, dragoj Elmi Sinanović. Želimo prijatno popodne i veče, naravno uz Folk Radio Banju Dvojku. Pesma sa posljednjeg Elminog albuma Alo Bre Kretenu. Naravno, veliki pozdrav i za našu dragu Irenu.

A sledeći minuti rezervisani su za pesmu Svile i Vanila. Slušamo mladu i talentovanu Sanju Lazić, koja je drugarica naše drage slušateljke Irene. Tako da je ovo specijalni pozdrav upravo od naše Irene za Sanju Lazić. Pozdravu se pridružuje i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
5: Plaćanje čekovima građana.
6: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
4: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
6: Subotom od 8 do 13.
4: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
4: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama 369,99. Plazma 800 grama 589,99. Bonito 200 grama 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
8: A sada jedan veliki pozdrav za ljude koji znaju šta znače rad, kvalitet i dobro ime. Poseban pozdrav ide za Tomu Aromu iz Kruševca od naše drage Irene, uz veliko poštovanje i naravno najlepše želje. A i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se ovom pozdravu. Dakle, za tu Aromu, samo za Tomu, od Irene.

0: prostore.
1: Jedini radio koji se voli. Bane dvojka.
2: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
3: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Sutra ujutru hladno, ponegde u slab prizemni mraz. U toku dana sunčeno i toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 10, maksimalna dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. U sredu ujutru hladno, ponegde u slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčeno i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u košarskom području, posle poodne u pojačanju. Najniža temperatura u sredu od 0 do 11, maksimalna na dnevna od 24 do 28 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije. Izvesten oprez ipak se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Ovo je vaša specijalna želja.
6: Ajmo još jednom lepi najsrdačniji pozdrav da prenesemo od naše drage Irene iz Vrnjačke Banje za Milovana Dinića, za celu kompaniju Aroma iz Kruševca. Zna se, dakle, kako je mesto ove kompanije na našem tržištu. Pozdravljamo mi sve zaposlene u tom čuvenom preduzeću i moramo da dodamo da dobar deo našeg života upravo čine Aroma mini proizvodi. Veliki pozdrav i za našu uvek dobro raspoloženu dragu Irenu. Slušamo Brenu.

A sad, dragi prijatelji, neka pesma kaže o koliko je i kakvo i ljubavi reč. Naša draga Irena od srca pozdravlja svoju sestru Elmu, inače našu čuvenu damu narodne muzike Elmu Sinanović, a tu je i veliki pozdrav čitavom Novom Pazaru. Dakle, od srca sa puno ljubavi i najlepših želja za sestru Elmu Sinanović i celi Novi Pazar od naše Irene iz Vrnjačke Banje. Za Novi Pazar, grad pesme, dobrih prijatelja, sjajnih ljudi, izvrsne hrane, za grad ljubavi.

kad se vredno radi, red je i da se opusti i da se uživa kao naše društvance, jedna super ekipa u kafani Ordinacija u Kruševcu. Specijalni pozdrav za njih, ali još specijalniji pozdrav ide za druga Mikija od Irene iz Vrnjačke Banje. Od sveg srca pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

A sada pesma inspirativnog naslova Hoću da mi bude lepo, i inspirativnog i motivacionog. Slušamo Struni udar uz pozdrav, i to specijalni za dobro raspoloženo društvo u kafani Ordinacija u Kruševcu, a pozdrav stiže od Irene, i to poseban za Mikija, druga. Naravno, pozdravu se pridružuje i večernja ekipa Folk Radija Panje Dvojke.

Specijalni pozdrav za ekipu u kafani Ordinacija u Kruševcu od drugarice Irene iz Vrnjačke Banje, a ovom lepom pozdravu pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Uživajte, dragi prijatelji!

I za kraj ovog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednom veliki pozdrav za sjajnu ekipu u kafani Ordinacija, za Tomu, Mikija i celokupnu Arominu ekipu Kruševačke Arome, od njihove drugarice Irene iz Vrnječke Banje, a i mi vas, dragi prijatelji, najlepše pozdravljamo iz centra Kraljice kontinentalnog turizma. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama. Nadamo se da ćemo se i dalje družiti uz dobru pesmu, naravno i uz dobru zdravicu. Od nas najlepši pozdrav i za dragu Irenu, onako iz srca za tu dragu damu. Želimo joj prijatno veče. I da nastavi da uživa uz svoju dvojčicu. Naravno, veliki pozdrav za sve one koje Irena voli. Ako smemo da dodamo još jednom, veliki pozdrav i za veliku damu, jednu od najvećih, gospođu Elmu Sinanović, čuvenu pevačicu iz Novog Pazara, od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke i naravno za celi Novi Pazar.

Vaš radio. Vanja Dvojka. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-621-6910. Sve dodatne informacije na broj 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Pa šta da vam kažemo, dragi prijatelji, osim da vam pomenemo milione i milione pregleda na YouTube-u i uopšte društvenim mrežama, kada je u pitanju super talentovani Emir Brunčević, večeras je promocija njegovog dela, verujte nam na reč, fenomenalna muzika potiče od ovog divnog gospodina. Evo njega u sjajnom duetu sa još sjajnijom zvezdom Elmom Sinanović, pesma 8 kvadrata. To je posljednji njihov zajednički rad, verujemo da će ih biti u buduće još puno. Zaista nežna melodija pogađa pravo u srce, a mi čestitamo Emiru na večerašnjoj promociji. Naravno, želimo svima lep provod, verujemo da hoće biti sjajno kao i uvek, gde god se pojavi Emir, gde god zapeva i gde god raširi svoje milo lice u predivni osmeh. Naravno, veliki pozdrav i za našu divnu damu Elmu i sve u Novom Pazaru iz Vrnjačke Banje, a pozdrav najpre upućuje sestra Irena. Pridružujemo se dakle najlepšim željama. Emiru želimo uspešnu promociju i naravno što uspešniji nastavak karijere. Verujemo da će sve biti onako kako treba i kako publika želi da čuje od Emira, a nadamo se da ćemo uskoro imati prilike i uživo ovde u studiju da razgovaramo sa ovo dvoje divnih ljudi. U pitanju su dakle Elma Sinanović i Emir Brunčević. Još jednom najtopliji pozdrav iz Vrnjačke Banje od sestre Irene i dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, pesma 8 kvadrata.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Pogrenak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra u utorak 6. oktobra u vremenu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Mirko Tomić zbog radova na rekonstrukciji mreže niskog napona. Bez napajanja električnom energijom biće delovi ulice Olge Jovičić od pansiona Vuk prema ulici Jovana Cvijića, zatim delovi ulice 8. marta i doktora Dragiše Mišovića, kao i deo potrošača oko teniskog terena i Japanskog vrta. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Kratko i jasno, merak nema cenu. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Slušamo se i u našem voljenom Novom Pazaru. Tamo nas slušaju tri dame, ma tri kraljice. Naša predivna Elma Sinanović, velika, sjajna pevačica, estradna zvezda. A tu je specijalni pozdrav za njenu mezimicu, ćerku Huliju, kao i za vernu i super vrednu saradnicu Jovanu. Ovo je inače pesma Cicija, njihov zajednički rdat, a mi ih najlepše pozdravljamo. Međutim, ima nekoga ko ih još više, još lepše do neba pozdravlja. To je njihova Irena, sestra Irena iz Vrnjačke Banje. Mi se od sveg srca pridružujemo ovom pozdravu. Najlepši pozdrav, dakle, za Novi Pazar, za sve divne ljude u njemu.
1: Nek ne seda ko Cicija ona.
0: Tako je, da potvrdimo još jednom.
1: Ima.
0: U džepu zmiju ima, jašta.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Vanja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Pogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra, u utorak 6. oktobra, u vremenu od 9 do 13 časova, doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Mirko Tomić zbog radova na rekonstrukciji mreže niskog napona. Bez napajanja električnom energijom biće delovi ulice Olge Jovičić od pansiona Vuk prema ulici Jovana Cvijića, zatim delovi ulice 8. marta i doktora Dragiše Mišovića, kao i deo potrošača oko teniskog terena i Japanskog vrta. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu protiv

0: Hvala svima. Hvala najljepše i lako noć.
1: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
2: Aj, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
1: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
2: Neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

Malo vina, malo dima, puno tuge u očima, nekad reći tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reći u čašu stanu, i noće se kafana da plače. Samo uspomene lete kao dim od cigarete, negde gore s muzikom se druže. Ako neka čaša oda, neka putuje do poda, zašto nije

druge u očima. Nekad reči tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reči u čašu stanu i noća će kafana da plače. Nemoj čašo da se ljutiš, volim te jer znaš da čutiš, čemu drugom prijatelji služe. A teško je biti stena u ta suluda vremena i ti si se

ali nekog nećeš usteti. Za mnom ćeš žaliti, u bedi stariti.

0: Dobro veče!
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Vanja Dvojka.
3: Vaša Vanja Dvojka.
2: To je to.

0: Pa Vanja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.